0: willen graag.
1: Takka takka takka takka takka ta. Takka takka takka takka takka ta.
0: Van Paco horen. Dankjewel.